arije, takvi nikad ne pobeđuju.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
2: Još bolji, još jači, još zabavniji.
1: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
3: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

c'était, oh c'était. Onda potonem u sebe, tamo dole sretnem tebe.

0: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim. Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
1: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Radio.

gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etnosela Čardaci.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
2: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
3: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
2: Pet vrsta kolagena.
3: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
4: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra, 1,95. Kiseli krastavci vitaminka, 1900 grama, 6,45. Pileća hrenovka vudi, 300 grama, 1,85. Arix deterđent 62 pranja, 16,95. Bingo!
2: Akta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
3: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor. U Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

0: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
1: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
2: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
3: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
4: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
5: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
1: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.

0: Ću Superman i Batman ako treba.
1: Najveće zvijezde.
2: Hi, this is Harry Styles.
3: Hi, this is Madonna.
4: And we the Black Eyed Peas.
1: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. Svi skeneri koji će biti korišteni na predstojećim općim izborima stigli su u Bosnu i Hercegovinu 27. septembra. Ranije njihovu distribuciju prema gradskim i općinskim izbornim komisijama najavio predsjednik Centralne izborne komisije Jovan Kalaba. Uređaj će biti korišteni u okviru novog sistema skeniranja glasačkih listića na izborima. Na Vlašiću je održan dvodnevni simpozij hitne medicine koji je okupio ljekare, medicinske tehničare i druge zdravstvene stručnjake iz Bosne i Hercegovine i regije. Tokom skupa 26. i 27. septembra učesnici su razmjenjivali znanje i iskustva kroz stručna predavanja i interaktivne radionice. Poseban fokus je na praktičnim vještinama i postupanju u različitim hitnim medicinskim stanjima. Iz službe hitne medicinske pomoći Travnik ističu značaj kontinuirane edukacije i stručnog usavršavanja za unapređenje kvaliteta zdravstvenih usluga. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno sunčano vrijeme, dio prije podneva u Bosni po kotlinama uz riječne tokove sa maglom i niskom oblačnosti. Jutarnja temperatura kreće se od 4 do 9, na jugu od 13 do 18, najviša dnevna očekuje se uglavnom između 19 i 25, na jugu do 28 stepeni Celzija. Toliko u prvim jutarnjim vijestima, naredne su za manje od sat vremena.
2: Vikend je iza nas, a nakon uobičajenih gužvi na graničnim prijelazima ovog jutra očekujemo povećanu frekvenciju vozila u većini gradskih centara, na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvode radovi, kao i u blizini škola, što od vozača zahtjeva dodatni oprez. Jutarnja magla također u kotlinama i uz riječne tokove ponegdje smanjuje vidljivost. Vozite oprezno, poštujte sve saobraćajne propise i sretan put!

0: tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
1: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
2: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električni konvektor Homestar Premium 169,95. Motorna pila Villager 228,95, kamin na čvrsto gorivo 369,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Samo najbolje za vaš dom.
4: Ubizol fasadni sistemi sa preporukom.
3: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033 973 215 ili posjetite web stranicu ub.ba
4: i opredijelite se za jedan od Ub fasadnih sistema Ubizol.
5: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
6: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez očekuje intenzivnu i zahtjevnu utakmicu protiv Rumunije u drugom kolu Lige nacija. Barbarez je poručio da Zmajevi moraju igrati hrabro, odgovoriti na pritisak domaćina i iskoristiti prilike koje im se ukažu. Bosna i Hercegovina je na startu takmičenja remizirala bez golova s Poljskom, dok je Rumunija poražena od Švedske rezultatom 2-1. Susret Rumunije i Bosne i Hercegovine igra se večeras u Bukureštu od 20:45 bez prisustva publike. Komitet za takmičenje Nogometnog saveza je donio odluku o odgađanju utakmice Superkupa BiH između fudbalskih klubova Borac i Zrinski. Susret je prvobitno trebao biti odigran 3. oktobra na gradskom stadionu u Banja Luci. Odluka o novom terminu utakmice biće donesena naknadno uz saglasnost nosioca televizijskih prava, o čemu će javnost biti obaviještena. Travnik je tokom proteklog vikenda bio domaćin prvog međunarodnog turnira Travnik International Karate Cup 2026, koji je okupio karataše iz Bosne i Hercegovine i inostranstva. Turnir je organizovao Karate klub Travnik GSTMT, koji ove godine odbranio i titulu ekipnog prvaka Bosne i Hercegovine u konkurenciji kadeta, juniora i mlađih seniora, osvojivši 6 zlatnih, 5 srebrnih i 5 bronzanih medalja. Iz organizacije ističu da turnir predstavlja priliku za nova sportska prijateljstva i razmjenu iskustava, uz mogućnost da preraste u tradicionalno okupljanje karataša iz Bosne i Hercegovine i regije. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. Prvostepena presuda bivšem direktoru obavještajno sigurnosne agencije BiH Osmanu Mehmedagiću biće izrečena 19. oktobra. Sudi mu se zbog navodnog obavljanja funkcije direktora obavještajne agencije bez propisane visoke stručne spreme. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo je kaznu blisku zakonskom maksimumu, navodeći da je dokazalo optužnicu sa slušanjem 28 svjedoka, 4 vještaka i izvođenja materijalnih dokaza. Prema optužnici, Mehmedagić je funkciju obavljao od 2019. do februara 2023. Tužilaštvo tvrdi da je na ime plata i naknada ostvario korist od oko 293.000 maraka. Odbrana je zatražila oslobađajuću presudu uz tvrdnju da navodi optužnice nisu dokazani van razumne sumnje. Grad Novi Travnik pokrenuo je postupak javne nabavke za rekonstrukciju i modernizaciju lokalnih puteva na 6 lokacija, procijenjene vrijednosti oko 335.000 maraka. Radovi su podijeljeni u 6 lotova, obuhvataju rekonstrukciju puta u mjesnoj zajednici Rankovići, puta Trenica Rankovići, prometnice Čehova u mjesnoj zajednici Stojkovići, modernizaciju lokalnog puta u naselju Opara, rekonstrukciju prometnice Bistro te puta Sebešić. Nakon izbora najpovoljnijeg ponuđača i potpisivanja ugovora, bit će stvoreni uslovi za početak radova, saopšteno iz gradske uprave Novi Travnik. U Travniku će večeras biti predstavljena publikacija Homo Climaticum Balkan 2026. Promocija će biti održana u Maloj galeriji Exponto u 19 sati. Riječ je o regionalnoj zbirci priča i pjesama o klimatskoj krizi, nastaloj u okviru evropskog projekta Story posvećenog glasovima mladih. U zbirci su zastupljeni autori iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore. Na promociji će biti predstavljeni odlomci iz zbirke, a bit će održana i panel diskusija o projektu, konkursu i odabiru tekstova. Toliko u ovim vijestima, naredne su za 58-59 minuta.

0: jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
1: Velika rasprodaja zaliha
2: u salonu keramike Sučić krenula je rasprodaja godine.
1: Iz ponude izdvajamo
2: keramičke pločice,
1: popust
2: od 45-60%.
1: Sada je pravo vrijeme.
2: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme, ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
3: Čekaju te super popusti.
2: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
4: Uštedi. Opremite dom.
2: Salon keramike Sučić.
5: Vama na usluzi. Još veća prilika.
2: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
6: Zbog proširenja aktivnosti edukacijskog centra GS Future raspisuje se oglas za prijem u radni odnos na poziciju edukator. Uslovi: VSS, nastavnik razredne nastave ili drugi pedagoški smjer, aktivno poznavanje engleskog jezika, razvijene komunikacijske i organizacijske sposobnosti, te strpljivost, odgovornost i senzibilitet u radu s djecom. Vašu prijavu možete poslati na e-mail posao@gs-tmt.com sa naznakom prijava na radno mjesto GS Future edukator.

0: Biznis vijesti.
1: Federalna uprava za inspekcijske poslove od danas počinje poseban program inspekcijskog nadzora nad primjenom zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti kod obveznika iz nefinancijskog sektora. Kontrole će do kraja godine provoditi federalni tržišni inspektorat, a bit će obuhvaćeni između ostalih priređivači igara na sreću, revizorska i računovodstvena društva, trgovci vozilima, plovilima i letjelicama, trgovci plemenitim metalima i umjetničkim predmetima te posrednici u prometu nekretninama. Inspektori će provjeravati procjenu rizika, identifikaciju i praćenje klijenata, vođenje evidencija, interne procedure i postupanje u slučaju sumnjivih transakcija. Za kršenje zakonskih obaveza predviđene su novčane kazne od 5.000 do 200.000 maraka. Bosni i Hercegovini odobren je izvoz više od 14.000 tona jabuka i više od 6.000 tona kruške ovogodišnjeg roda u Rusku federaciju, izjavio ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac. Prošle godine bile su odobrene znatno manje količine. Košarac je nakon sastanka Komisije za trgovinsku i ekonomsku saradnju BiH i Rusije na Jahorini najavio nastavak aktivnosti na povećanju plasmana proizvoda iz naše države na rusko tržište. Razmatra se i memorandum o saradnji u oblasti fitosanitarnih uslova te mogućnosti izvoza proizvoda životinjskog porijekla. Od 1. aprila naredne godine u Bosnu i Hercegovinu se više neće moći uvesti putničko auto ako nije standard Euro 6. Za teretna vozila i autobuse minimum će biti Euro 5 jer je tom sektoru potrebno više vremena za prilagodbu. Tako je poručio državni ministar komunikacija i prometa Edin Forto, dodajući da novi automobili imaju mnogo bolje kočione sisteme, sigurnosne sisteme i spašavaju živote, a Bosna i Hercegovina je država koja u zemlje regije ima možda najstariji vozni park u Europi. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime je Rakela Čabro, slušate Vijesti u 10. Federalno ministarstvo raseljenih osoba izbjeglica realiziralo je javni poziv kroz koji je više od 70 osnovnih škola u povratničkim mjestima dobilo opremu za uspostavljanje i unapređenje pametnih učionica. Projekat je usmjeren na unapređenje uslova za odvijanje nastave u povratničkim sredinama kako bi učenici i nastavno osoblje dobili pristup savremenim tehnologijama. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu protiv 11 osoba za krijumčarenje duhana za nargilu iz Srbije u Bosnu i Hercegovinu, čime su oštetili budžet za preko 3 miliona maraka. Izbjegavanje mjera carinske kontrole i prodavanjem neocarinjene robe na tržištu naše zemlje optuženi su stekli imovinsku korist od gotovo 300.000 konvertibilnih maraka. Iz tužilaštva su podsjetili da je u sklopu operativne akcije plug oduzeto i preko 3.200 kg duhana za nargilu i preko 500 litara uglja za nargilu, kao i veća količina novca. Aleksandar Vučić podnio je ostavku na mjesto predsjednika Srbije nakon gotovo 9,5 godina provedenih na toj funkciji. Vučić je funkciju predsjednika Srbije obavljao u gotovo dva mandata. Prvi put izabran je 2017. a drugi mandat osvojio je 2022. Prema zakonu o predsjedniku Srbije, vanredne predsjedničke izbore raspisuje predsjednik Narodne skupštine, a izbori se moraju održati najkasnije 3 mjeseca od nastanka okolnosti zbog kojih je predsjedniku prestao mandat prije isteka perioda na koji je izabran. Toliko u ovom izdanju Vijesti, družimo se ponovno u 11. Plaćena je frekvencija vozila u većim gradskim centrima i na glavnim saobraćajnicama, kao i na dionicama gdje se izvode radovi i u blizinama škola, što od vozača naravno zahtjeva dodatni oprez. Držite veće odstojanje između vozila, izbjegavajte rizična preticanja, posebno u kotlinama i uz riječne tokove, budući da magla smanjuje vidljivost. Vežite naravno i sigurnosni pojas bez obzira koliko kratko vaša vožnja trajala. Sretno!

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez očekuje intenzivnu i zahtjevnu utakmicu protiv Rumunije u drugom kolu Lige nacija. Barbarez je poručio da Zmajevi moraju igrati hrabro, odgovoriti na pritisak domaćina i iskoristiti prilike koje im se ukažu. Bosna i Hercegovina je na startu takmičenja remizirala bez golova s Poljskom, dok je Rumunija poražena od Švedske rezultatom 2-1. Susret Rumunije i Bosne i Hercegovine igra se večeras u Bukureštu od 20:45 bez prisustva publike. Komitet za takmičenje Nogometnog saveza je donio odluku o odgađanju utakmice Superkupa BiH između fudbalskih klubova Borac i Zrinski. Susret je prvobitno trebao biti odigran 3. oktobra na gradskom stadionu u Banja Luci. Odluka o novom terminu utakmice biće donesena naknadno uz saglasnost nosioca televizijskih prava, o čemu će javnost biti obaviještena. Travnik je tokom proteklog vikenda bio domaćin prvog međunarodnog turnira Travnik International Karate Cup 2026, koji je okupio karataše iz Bosne i Hercegovine i inostranstva. Turnir je organizovao Karate klub Travnik GSTMT, koji ove godine odbranio i titulu ekipnog prvaka Bosne i Hercegovine u konkurenciji kadeta, juniora i mlađih seniora, osvojivši 6 zlatnih, 5 srebrnih i 5 bronzanih medalja. Iz organizacije ističu da turnir predstavlja priliku za nova sportska prijateljstva i razmjenu iskustava, uz mogućnost da preraste u tradicionalno okupljanje karataša iz Bosne i Hercegovine i regije. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo, kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u Centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjetite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
3: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Kuhalo za vodu Max Coffee 1,7 litara 29,95. Usisivač gorenje 1800 vati 134. Sušilica gorenje 8 kg 799 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo? Ništa. Da, to je Max Vitez Stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 11. Na Vlašiću je održan prvi simpozij urgentne medicine Srednjobosanskog kantona. Simpozij urgentne medicine kantona okupio je stručnjake jedne od najzahtjevnijih medicinskih grana, kako iz naše zemlje, tako i zemalja regiona. Cilj je unaprijediti sistem hitne pomoći i kvalitet zbrinjavanja pacijenata kod hitnih stanja. Uslijed čestih zahtjeva koji se odnose na probleme u stambenim zgradama izazvane kvarovima na instalacijama, služba za zajedničke i komunalne poslove općine Travnik uputila je obavijest za vlasnike stanova da je održavanje unutrašnjih instalacija vodovodne i kanalizacione mreže njihova obaveza. Nažalost, određeni broj stambenih zgrada još uvijek nije izvršio svoju obavezu izbora upravitelja, što su bili dužni učiniti još do septembra 2024. Ukazali su također etažnim vlasnicima da u slučaju unutrašnjeg otpora pojedinih suvlasnika ili nesuglasica oko izvršenja radova i snošenja troškova, nalaganje mjera mogu zahtijevati isključivo pred nadležnom građevinskom inspekcijom. Kako su naveli, javno komunalno preduzeće koje je jasno definisano upravlja i održava isključivo javnu vodovodnu i kanalizacionu mrežu. Centralna izborna komisija upozorila je stranke i kandidate, njihove pristalice i medije da će strogo kažnjavati govor mržnje u javnom prostoru, uključujući uklanjanje kandidata sa izbornih lista. Govor mržnje i nacionalistička retorika u političkom diskursu traje godinama. Naročito se pojačava tokom predizbornih kampanja kao jedan od alata za prikupljanje glasova. Centralna izborna komisija je u dvije stranke ranijih godina kaznila sa maksimalnih 30.000 maraka. Tužilaštvo je zaprimilo nekoliko prijava od fizičkih lica i političkih partija zbog govora mržnje, a u sudu naše zemlje u toku je vođenje jednog postupka po tom osnovu. Do sada su zbog govora mržnje na kazne zatvora od 3 i 3,5 godine osuđene dvije osobe, dok su u dva slučaja izrečene uslovne kazne. Toliko u ovom izdanju Vijesti i Nove su podne.

0: Na Bet Liveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. Bet Live. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Nova kolekcija i aktuelna ponuda čekaju vas u Petku u Gornjem Vakufu, ulici Gradska bez broja. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Petko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitet, uživajte u cijeni.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
3: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
4: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
5: Pa što komplikuješ? Produži do glavne BH pošte.
4: U poštu? A kad će mi to bi gotovo?
5: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
6: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
5: Predaj danas, preuzmi sutra.
6: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.

0: Biznis vijesti.
1: Federalna uprava za inspekcijske poslove od danas počinje poseban program inspekcijskog nadzora nad primjenom zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti kod obveznika iz nefinancijskog sektora. Kontrole će do kraja godine provoditi federalni tržišni inspektorat, a bit će obuhvaćeni između ostalih priređivači igara na sreću, revizorska i računovodstvena društva, trgovci vozilima, plovilima i letjelicama, trgovci plemenitim metalima i umjetničkim predmetima te posrednici u prometu nekretninama. Inspektori će provjeravati procjenu rizika, identifikaciju i praćenje klijenata, vođenje evidencija, interne procedure i postupanje u slučaju sumnjivih transakcija. Za kršenje zakonskih obaveza predviđene su novčane kazne od 5.000 do 200.000 maraka. Bosni i Hercegovini odobren je izvoz više od 14.000 tona jabuka i više od 6.000 tona kruške ovogodišnjeg roda u Rusku federaciju, izjavio je ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac. Prošle godine bile su odobrene znatno manje količine. Košarac je nakon sastanka Komisije za trgovinsku i ekonomsku saradnju BiH i Rusije na Jahorini najavio nastavak aktivnosti na povećanju plasmana proizvoda iz naše države na rusko tržište. Razmatra se i memorandum o saradnji u oblasti fitosanitarnih uslova te mogućnosti izvoza proizvoda životinjskog porijekla. Od 1. aprila naredne godine u Bosnu i Hercegovinu se više neće moći uvesti putničko auto ako nije standard Euro 6. Za teretna vozila i autobuse minimum će biti Euro 5 jer je tom sektoru potrebno više vremena za prilagodbu. Tako je poručio državni ministar komunikacija i prometa Edin Forto, dodajući da novi automobili imaju mnogo bolje kočione sisteme, sigurnosne sisteme i spašavaju živote, a Bosna i Hercegovina je država koja u zemlje regije ima možda najstariji vozni park u Europi. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Zdravlje zaposlenih nije trošak. To je ulaganje u ljude koji pokreću vašu kompaniju. Poliklinika Medicom Zenica organizuje sistematske i preventivne preglede zaposlenih, prilagođene potrebama i broju zaposlenih u vašoj firmi. Stručan tim, kvalitetna dijagnostika i više pregleda na jednom mjestu, uz jednostavniju organizaciju za poslodavca. Zatražite ponudu za svoju kompaniju. Medicom Zenica, jer zdrav tim znači snažniji posao.
2: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
3: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
4: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
5: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
6: Samo najbolje za vaš dom.
7: Ljubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
6: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033 973215 ili posjetite web stranicu jub.ba
7: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Ljubizol.
2: Zbog proširenja aktivnosti edukacijskog centra GS Future raspisuje se oglas za prijem u radni odnos na poziciju edukator. Uslovi: VSS, nastavnik razredne nastave ili drugi pedagoški smjer, aktivno poznavanje engleskog jezika, razvijene komunikacijske i organizacijske sposobnosti, te strpljivost, odgovornost i senzibilitet u radu s djecom. Vašu prijavu možete poslati na e-mail posao@gs-tmt.com sa naznakom prijava na radno mjesto GS Future edukator.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate podnevne vijesti. Općina Bugojno dobila je novo vatrogasno navalno vozilo, a posebnu pažnju privlači činjenica da je riječ o proizvodu domaće kompanije Živinica. Vozilo je prema objavi općine Bugojno nabavljeno sredstvima iz općinskog budžeta, a namijenjeno je potrebama bugojanskih vatrogasaca. Nabavka novog vozila predstavlja ulaganje u tehničku opremljenost lokalne vatrogasne službe, dok činjenica da je proizvedeno u domaćoj kompaniji dodatno ističe potencijal bosansko-hercegovačke privrede i domaće proizvodnje. Tokom proteklog vikenda na području Srednjobosanskog kantona evidentirano je 18 saobraćajnih nesreća u kojima je 7 lica zadobilo lakše, a 2 teže tjelesne povrede. Zbog različitih prekršaja iz oblasti saobraćaja uručeno je preko 600 prekršajnih naloga, od kojih je 90 uručeno zbog prekoračenja dozvoljene brzine. Iz saobraćaja zbog upravljanja vozilom za vikend pod dejstvom alkohola ili bez položenog vozačkog ispita isključeno preko 40 vozača, od kojih je 11 zadržano u policijskim stanicama do otrežnjenja. Danas u našoj zemlji uglavnom pretežno sunčano vrijeme, uz prijepodnevnu maglu i nisku oblačnost koja se pomalo razilazi. Vjetar uglavnom slab sjeveroistočnog smjera, a najviša dnevna temperatura zraka rašće uglavnom između 19 i 25 na jugu zemlje do 28 stepeni Celzijusa. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 13.
2: Povećana je frekvencija vozila u većim gradskim centrima i na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvode radovi, kao i u blizini škola, što od vozača zahtjeva dodatni oprez. Radarska kontrola je do 13 sati u Dubravici, u Vitezu. Smanjite gas i sredan put.

0: Broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je rasprodaja godine.
2: Iz ponude izdvajamo
1: keramičke pločice,
2: popust
1: od 45% do 60%.
2: Sada je pravo vrijeme.
1: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme, ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
3: Čekaju te super popusti.
1: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
4: Uštedi. Opremite dom.
1: Salon keramike Sučić.
5: Vama na usluzi. Još veća prilika.
1: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
6: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
7: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030-511-355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez očekuje intenzivnu i zahtjevnu utakmicu protiv Rumunije u drugom kolu Lige nacija. Barbarez je poručio da Zmajevi moraju igrati hrabro, odgovoriti na pritisak domaćina i iskoristiti prilike koje im se ukažu. Bosna i Hercegovina je na startu takmičenja remizirala bez golova s Poljskom, dok je Rumunija poražena od Švedske rezultatom 2-1. Susret Rumunije i Bosne i Hercegovine igra se večeras u Bukureštu od 20 sati i 45 minuta bez prisustva publike. Komitet za takmičenje Nogometnog saveza je donio odluku o odgađanju utakmice Superkupa BiH između fudbalskih klubova Borac i Zrinski. Susret je prvobitno trebao biti odigran 3. oktobra na gradskom stadionu u Banja Luci. Odluka o novom terminu utakmice biće donesena naknadno uz saglasnost nosioca televizijskih prava, o čemu će javnost biti obaviještena. Travnik je tokom proteklog vikenda bio domaćin prvog međunarodnog turnira Travnik International Karate Cup 2026, koji je okupio karataše iz Bosne i Hercegovine i inostranstva. Turnir je organizovao Karate klub Travnik GSTMT, koji ove godine odbranio i titulu ekipnog prvaka Bosne i Hercegovine u konkurenciji kadeta, juniora i mlađih seniora, osvojivši 6 zlatnih, 5 srebrnih i 5 bronzanih medalja. Iz organizacije ističu da turnir predstavlja priliku za nova sportska prijateljstva i razmjenu iskustava, uz mogućnost da prerasta u tradicionalno okupljanje karataša iz Bosne i Hercegovine i regije. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.

0: ambivalans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Treba vam više od hostinga. Global host. Web hosting. Reseller hosting, SSL certifikati, virtualni privatni serveri, dedicirani serveri, registracija domena. Iza svega stoji vlastiti data centar u Bosni i Hercegovini.

0: pravi dom za vašu web stranicu.
1: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
2: Moj drag ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
3: Za vrhunski kvalitet podnih obloga, birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima, posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime Rahela Čabro, slušate Vijesti u 13. Isplata septembarskih penzija u Federaciji počinje u ponedjeljak 5. oktobra. U Federaciji nešto iznad 472.000 korisnika, a za isplatu penzija potrebno je preko 370 miliona maraka. Mladi u Bosni i Hercegovini nisu odustali od želje za porodicom i roditeljstvom, ali odluku o tome kada će zasnovati se više odrađuju siguran posao, mogućnost samostalnog stanovanja, dostupnost vrtića i posebnost usklađivanja rada i brige o djetetu. Iako kantonju u federaciji razviju se širi krug mjera podrške porodicama i mladima, pogled tih mjera pokazuje da mjesto prebivališta i dalje u velikoj mjeri određuje kako će i koliku pomoć porodica moći dobiti. Među ostalim, srednjobosanski kanton ove godine izmijenio je zakon kako zaposlena porodilja ne bi mogla imati manje od nezaposlene. Ranije minimalna naknada zaposlenoj porodilji bila vezana za 55% najniže plate iz prethodne godine, dok je kod nezaposlene korištena minimalna plata iz tekuće, što je nakon rasta minimalne plate dovelo do razlike između dvije kategorije. Podrška u kantonu nije ograničena na porodiljske naknade. Kanton ima i sistem subvencioniranja boravka djece u preškolskim ustanovama u rasponu od 30 do 100%, zavisno od kategorije porodice, a pravo na 30% subvenciju predviđeno i za djecu iz porodice sa dvoje i više djece. Za samo pola godine u Bosni i Hercegovini umrlo je skoro 6.000 ljudi više nego što je rođeno, čime naša zemlja nastavlja bilježiti negativan prirodni priraštaj. Prema podacima Agencije za statistiku naše zemlje, u prva dva kvartala ove godine rođeno je preko 11.600 osoba, što je više za preko 7% u odnosu na isti period lani, dok ih je umrlo preko 17.500, što je manje za oko 3% u odnosu na broj umrlih u prvih 6 mjeseci 2025. Toliko u ovom stanju vijesti i nove su u 14.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.ba

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
2: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojim vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
3: Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra 1,95. Kiseli krastavci vitaminka 1900 grama 6,45.
2: Čujete, tradicija na koju se oslanjate.
3: Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra 1,95. Kiseli krastavci vitaminka 1900

0: besplatno je. Vjeruj mi.
1: Tražite nešto ili baš sve za vaš dom, vrt i uživanje na otvorenom? Zavirite u Garden Center. Čeka vas raznovrstan izbor namještaja za terase i balkone, alati, oprema za kućanstvo, igračke i potrepštine za vaše ljubimce. Sve na jednom mjestu, uz ponudu koja ispunjava sve vaše želje. Posjetite nas u Vitezu, zona 5A, PC 96 Jardol, prodajni centar Bellamy Onyx. Garden Center. Birajte pametno, uživajte više.
2: Adrenalin počinje na BetLiveu. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Biznis vijesti.
1: Federalna uprava za inspekcijske poslove od danas počinje poseban program inspekcijskog nadzora nad primjenom zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti kod obveznika iz nefinancijskog sektora. Kontrole će do kraja godine provoditi federalni tržišni inspektorat, a bit će obuhvaćeni između ostalih priređivači igara na sreću, revizorska i računovodstvena društva, trgovci vozilima, plovilima i letjelicama, trgovci plemenitim metalima i umjetničkim predmetima te posrednici u prometu nekretninama. Inspektori će provjeravati procjenu rizika, identifikaciju i praćenje klijenata, vođenje evidencija, interne procedure i postupanje u slučaju sumnjivih transakcija. Za kršenje zakonskih obaveza predviđene su novčane kazne od 5.000 do 200.000 maraka. Bosni i Hercegovini odobren je izvoz više od 14.000 tona jabuka i više od 6.000 tona kruške ovogodišnjeg roda u Rusku federaciju, izjavio ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac. Prošle godine bile su odobrene znatno manje količine. Košarac je nakon sastanka Komisije za trgovinsku i ekonomsku saradnju BiH i Rusije na Jahorini najavio nastavak aktivnosti na povećanju plasmana proizvoda iz naše države na rusko tržište. Razmatra se i memorandum o saradnji u oblasti fitosanitarnih uslova te mogućnosti izvoza proizvoda životinjskog porijekla. Od 1. aprila naredne godine u Bosnu i Hercegovinu se više neće moći uvesti putničko auto ako nije standard Euro 6. Za teretna vozila i autobuse minimum će biti Euro 5 jer je tom sektoru potrebno više vremena za prilagodbu. Tako je poručio državni ministar komunikacija i prometa Edin Forto, dodajući da novi automobili imaju mnogo bolje kočione sisteme, sigurnosne sisteme i spašavaju živote, a Bosna i Hercegovina je država koja u zemlje regije ima možda najstariji vozni park u Europi. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Pazio. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidio? Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. Za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
1: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
2: Samo je za ja, samo Izetbegović.
3: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjetite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS, laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
4: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
5: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
3: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 14. Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti i udruga Stručni centar za prevenciju ovisnosti zaključili su ugovor vrijedan 28.000 maraka s ciljem provedbe javnog predstavljanja i promocije strategije za prevenciju ovisnosti u Federaciji 2025-2035, kao i provedbe preventivnih odgojno-obrazovnih aktivnosti predviđenih ovom strategijom. Kroz zajedničko djelovanje institucija, stručnjaka odgojno-obrazovnih ustanova i porodica i lokalne zajednice, planirane aktivnosti pridonijeće stvaranju poticajnijeg i sigurnijeg okruženja za djecu i mlade, te jačanju kapaciteta društva za pravovremeno prepoznavanje i prevenciju rizičnih ponašanja, navedeno iz ministarstva. Bosna i Hercegovina trebala bi ove sedmice dobiti novog sudiju Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu, a u konkurenciji za ovu poziciju su Svjetlana Milišić-Veličkovski, Mahir Muharimović i Predrag Raosavljević. O novom sudiji iz naše zemlje odlučivaće Parlamentarna skupština Vijeća Evrope, a izbor je predviđen tokom jesenjeg zasjedanja koje se održava od danas pa do 2. oktobra. Prema rasporedu, izbor sudije za Bosnu i Hercegovinu predviđen je za sutra. Danas je Međunarodni dan prava na pristup informacijama, koji se svake godine obilježava 28. septembra, podsjeća na jedno od temeljnih demokratskih prava, pravo svakog građanina da traži, dobije i koristi informacije od javnih institucija. Ovaj dan ustanovljen je s ciljem naglašavanja da je dostupnost informacija ključna za transparentnost, odgovornost vlasti i aktivno sudjelovanje građana u društvenom životu. Više od 100 zemalja svijeta, među kojima i Bosna i Hercegovina, usvojile su zakone koji reguliraju ovo pravo, čime se potvrđuje njegova univerzalna važnost. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su 15.
2: Povećana je frekvencija vozila u većim gradskim centrima, na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvode radovi, kao i u blizini škola. Na putnom pravcu Turbe Skender Vakuf u toku su sanacioni radovi, zbog čega se do 17 sati saobraća usporeno jednom trakom.

0: omladicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepco i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepco, osjetite kvalitet, uživajte u cijeni.
1: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
2: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
3: Dobar dan, Digitalis de Store.
4: Da, izvolite.
3: Imate li možda...
4: Imamo.
3: Ali samo da pitam...
4: Imamo.
5: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
6: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home. Samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
5: Centar tehnike. TheStore.ba.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine osvojila je vrijedan bod u petak uvečer 25. septembra na gostovanju kod Poljske, a priliku za dodatne bodove imaju večeras u susretu sa Rumunijom. Utakmica Rumunija-Bosna i Hercegovina igra se od 20:45 na nacionalnom stadionu u Bukureštu. U 17 reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je u trening centru Nogometnog saveza BiH od Islanda u utakmici drugog kola kvalifikacija za evropsko prvenstvo naredne godine. Jedini pogodak za našu selekciju postigao je Haris Mušanović u 17. minuti. Nakon dva kola Island je prvi sa 6 bodova, dok Bosna i Hercegovina i Grčka imaju po 3. U posljednjem kolu naše kadete očekuje utakmica protiv Gibraltara 29. septembra u 14:00 u Zeničkom trening kampu. U isto vrijeme igraće i Grčka i Island. Prve dvije selekcije iz grupe prolaze u narednu rundu kvalifikacija. Odigrane su utakmice 7. kola Prve lige Federacije. Tomislav Igman podijelili su bodove odigravši 2-2 u utakmici u Tomislavgradu. Toški je na svom terenu sa 2-0 savladao Stupčanicu. Budućnost i Bratstvo podijelili su bodove u Banovićima rezultatom 1-1. Vitez je na svom terenu minimalnim rezultatom 1-0 savladao Čapinu. Travnik je nastavio seriju i upisao 7. pobjedu od 1-0 u 7 mečeva i to na gostovanju kod Radnika u Hadžićima. Posušje je remiziralo na gostovanju kod Rudara u Kaknu rezultatom 1-1. Najviše uzbuđenja bilo je u Srebreniku, gdje je Zvijezda rezultatom 3-1 savladala Jedinstvo, a Gošk i Sloboda odigrali su 0-2. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo, kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u Centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
2: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjedite novu poslovnicu Baki d.o.o. u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
3: Ne propustite novu ponudu u Omega Shopu. Beko mašine za pranje i sušenje veša sada su na popustu do 25%, a uz Energy Spin tehnologiju dodatno uštedite do 35% energije. Uz odabrane modele na poklon dobijete i Beko mikrovalnu pećnicu. Akcija traje do 31. oktobra. Posjetite omegashop.ba ili jednu od 39 poslovnica širom BiH. Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina.
4: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
5: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
4: Pet vrsta kolagena.
5: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
6: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, 15. sati, slušate vijesti, a moje ime je Rahela Čavru. Otvorenje objekta radiološke dijagnostike, mikrobiologije i transfuziologije u javnoj ustanovi bolnica Travnik zakazano je za četvrtak 1. oktobar u 11.30. Otvaranjem novog objekta javna ustanova bolnica Travnik nastavlja kontinuitet postojanja, vođen željom da svojim radom, znanjem i predanošću pruže još kvalitetnije usluge i budu mjesto povjerenja i zajedništva. Svjetski dan srca koji se obilježava sutra prilika je za podizanje svijesti o bolestima srca i krvnih žila, vodećem uzorku smrtnosti u svijetu, te podsjećanje na važnost prevencije kardiovaskularnih bolesti. U povodu Svjetskog dana srca i Zavoda za javno zdravstvo Federacije kazali su da prema podacima bolesti srca i krvnih žila odgovorne su za smrt jedne od tri osobe u svijetu, a procjenjuje se da se oko 80% kardiovaskularnih bolesti, uključujući i moždani udar, može spriječiti. U ovoj godini nastavlja se kampanja Svjetske federacije za srce Ne propustite ni jedan otkucaj, usmjerena na podizanje svijesti o kardiovaskularnim bolestima i važnosti prevencije. U prvih 6 mjeseci ove godine zabilježeno je manje sklopljenih brakova i razvoda nego u istom periodu lani. Tokom prvih 6 mjeseci 2026. u Bosni i Hercegovini je sklopljeno gotovo 6.000 brakova, što je u poređenju sa prvih 6 mjeseci prošle godine smanjenje od oko 3,5%. Tokom prvih 6 mjeseci ove godine razvedeno je gotovo 850 brakova, što predstavlja smanjenje od gotovo 16% u odnosu na isti period lani, podaci su Agencije za statistiku. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su u 16.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka.

0: Više od 10.000 artikala tehnike, odmah dostupno. Kupovina na rate, brza isporuka i provjeren kvalitet. Sve što ti treba na jednom mjestu. Posjeti najbližu poslovnicu ili dstore.ba i ne zaboravi prelistati naš novi katalog. D-Store, centar tehnike.
1: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električni konvektor Homestar Premium 169,95, motorna pila Villager 228,95, kamin na čvrsto gorivo 369,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Shopping vikend u Zekabau centrima i na zeka.ba. 2. i 3. oktobra iskoristite do 30% popusta na kompletan asortiman. Uredite svoj dom, nabavite sve za vaš projekat renoviranja i uštedite. Uz odlične popuste kupce očekuje i posebna pogodnost. Baterija za samo 1 KM uz kupovinu Inko Aku uređaja. A ako više volite online kupovinu, popust vas čeka i u nedjelju 4. oktobra na zeka.ba. Vidimo se 2. i 3. oktobra, vaš Zeka Bau centar.
0: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
5: Još bolji, još jači, još zabavniji.
0: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
6: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: Biznis vijesti.
1: Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine od 17. do 24. septembra donijela je 58 rješenja o povratu PDV-a na prvu nekretninu. Za 58 rješenja odobren je povrat PDV-a u iznosu nešto većem od 850.000 maraka. Od ukupnog broja donesenih rješenja, najviše ih se odnosi na regionalni centar Banja Luka 22, Sarajevo 18, Tuzlu 10, te 8 na Mostar. Podsjetili su da dinamika isplate povrata PDV-a zavisi i od načina preuzimanja rješenja. Naime, građanima koji rješenje lično preuzmu u nadležnom regionalnom centru Uprave za indirektno oporezivanje, sredstva se uplaćuju već narednog dana. Kada se rješenje dostavlja putem pošte, isplata se vrši nakon što uprava primi povratnicu, a u tom slučaju građani mogu očekivati isplatu nekoliko dana nakon uručenja rješenja. Banke u Bosni i Hercegovini povećale su limite za beskontaktno plaćanje karticama bez potrebe za unosom PIN-a. Kako je potvrdio direktor udruge banaka u BiH Edis Ražanica, novi limit za beskontaktno plaćanje bez unosa PIN-a je 90 maraka za Visa, dok je za Mastercard kartice povećana 100 maraka. Iz udruge banaka BiH dodatno su apelovali na kartične kuće Mastercard i Visa da izjednače limite kako ne bi postojala razlika između ove dvije kartične šeme. Prema najavama i ova bi inicijativa uskoro mogla biti provedena. Prilikom korištenja kartica van BiH, limiti za beskontaktno plaćanje bez PIN-a mogu se razlikovati od zemlje do zemlje, ovisno o pravilima i uslovima na pojedinom tržištu. U većini zemalja Evropske unije limit je 50 eura. Generalni direktor BH Telekoma Amel Kovačević kazao je da BH Telekom nije ista kompanija kakva je bila prije 3 godine kad je premalo investirala te kasnila za tržištem. BH Telekom je u posljednje 3 godine povećao prihode i dobit, investirao 209 miliona maraka u mrežu, infrastrukturu, tehnologiju i nove usluge, a sada ulazi u novi investicijski ciklus vrijedan 410 miliona maraka. Danas su godišnji prihodi BH Telekoma veći za blizu 40 miliona maraka, odnosno više od 7% u odnosu na 2023. dok je dobit u 3 godine povećana za više od 50%. Kompanija je ove godine dostigla najviši nivo prihoda u posljednjih 12 godina i rekordnu dobit prije poreza u posljednjih 11 godina. U istom periodu raspoređeno je oko 120 miliona maraka dividendi, od čega približno 108 miliona Federaciji BiH. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Tvoja Vis Plus sedmica od 24. do 39. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi, usisavač Hajner, samo 69 km, ugradbeni sudoper, samo 56,90. Indeks tobogan, 1,83 metra, samo 107,90 km. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov, tvoja FIS plus sedmica.
2: Auto, renoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adiko nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 km, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko Mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.
3: Treba vam više od hostinga. Global Host. Web hosting, reseller hosting, SSL certifikati, virtualni privatni serveri, dedicirani serveri, registracija domena. Iza svega stoji vlastiti data centar u Bosni i Hercegovini. Global Host.

0: dom za vašu web stranicu.
1: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija, institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime Rahela Čabro, slušate Vijesti u 16. Federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozdar sastala se danas u sjedištu vlade federacije s načelnikom općine Gornji Vag u Fuskoplje, Esminom Hajdarevićem, s kojim je razgovaralo o dosadašnjoj saradnji realiziranim projektima kao i planovima i projektima koji mogu dodatno doprinijeti razvoju ove lokalne zajednice. Ovom prilikom je potpisan ugovor o sufinansiranju projekta uređenje kompleksa Sahat Kule faza 2 u vrijednosti od 30.000 maraka koji federalno ministarstvo podržava kroz kapitalni transfer drugim nivoima vlasti i fondovima. Plan lokalne zajednice jeste da se područje Sahat Kule poveže sa partizanskim grobljem, također nacionalnim spomenikom, čime bi se formirala jedinstvena kulturno-historijska cjelina koja svjedoči o različitim historijskim slojevima Gornjeg Vakufa Uskoplja. Za manje od mjesec dana prelazimo na zimsko računanje vremena. Pomjeranje kazaljki nas očekuje 25. oktobra, kada ćemo sa ljetnog preći na zimsko računanje vremena. Satove ćemo vratiti 1 sat unazad, čime ćemo te noći dobiti 1 sat sna više, ali će dani nakon toga imati kraće periode dnevne svjetlosti. Dakle, na zimsko računanje vremena prelazimo u noći sa subote 24. oktobra na nedjelju 25. oktobra, a kazaljke će u 3 sata jutro biti potrebno vratiti na 2 sata. Naredni dani donose nam obilje sunčanog vremena uz lagani rast temperatura, ali bez povratka vrelina, uz demantovanje tvrdnji o toplotnoj kupoli ili novom toplotnom talasu. Očekuju nas idealni jesenji dani uz svježa prohladna i sve češće maglovita jutra te ugodno toplo tokom dana. Dnevne temperature uglavnom između 18 i 25 na jugu do 29. Jedini problem ostaje suša, obzirom da ponovno slijedi nešto duži period, barem 7 dana bez padavina. Iskoristite naredni dan možda upravo za jesenje radove. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 17.
2: Povoljne vremenske prilike pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja. Povremeno je pojačana frekvencija saobraćaja u užim gradskim zonama. Radarska kontrola je od 16.30 u docu na Lašviko škole. Smanjite gas i sretan put.

0: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
1: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
2: Intersport. Vrijeme je za sportsku jesen. Ne propusti 20% popusta na kompletan asortiman iz novih kolekcija. Do 5. oktobra u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
3: Bingo, osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Energetski napitak Hell 4 x 250 ml, 3,45. Rum pločice Candid, 180 grama, 1,95. Kutija za hljeb, 11,95. Kapsule za suđe Fairy, 74 komada, 33,95. Bingo!
4: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Paprika Roga, kilogram, samo Marko 95. Svježi limun, 1 kilogram, 2,30. Sir Tilsiter Livadić, 1 kilogram, 11,50. Toaletni papir Satin, 24 komada, 3,95. Vaš Robot.
0: Izaberi igru u koju ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
5: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine osvojila je vrijedan bod u petak uvečer 25. septembra na gostovanju kod Poljske, a priliku za dodatne bodove imaju večeras u susretu sa Rumunijom. Utakmica Rumunija-Bosna i Hercegovina igra se od 20:45 na nacionalnom stadionu u Bukureštu. U 17 reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je u trening centru Nogometnog saveza BiH od Islanda u utakmici drugog kola kvalifikacija za evropsko prvenstvo naredne godine. Jedini pogodak za našu selekciju postigao je Haris Mušanović u 17. minuti. Nakon dva kola Island je prvi sa 6 bodova, dok Bosna i Hercegovina i Grčka imaju po 3. U posljednjem kolu naše kadete očekuje utakmica protiv Gibraltara 29. septembra u 14. sati u Zeničkom trening kampu. U isto vrijeme igraće i Grčka i Island. Prve dvije selekcije iz grupe prolaze u narednu rundu kvalifikacija. Odigrane su utakmice 7. kola prve lige federacije. Tomislav Igman podijelili su bodove odigravši 2-2 u utakmici u Tomislavgradu. Tošk je na svom terenu sa 2-0 savladao Stupčanicu. Budućnost i Bratstvo podijelili su bodove u Banovićima rezultatom 1-1. Vitez je na svom terenu minimalnim rezultatom 1-0 savladao Čapinu. Travnik je nastavio seriju i upisao 7. pobjedu od 1-0 u 7 mečeva i to na gostovanju kod Radnika u Hadžićima. Posušje je remiziralo na gostovanju kod Rudara u Kaknu rezultatom 1-1. Najviše uzbuđenja bilo je u Srebreniku, gdje je Zvijezda rezultatom 3-1 savladala Jedinstvo, a Gošk i Sloboda odigrali su 0-2. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: počinjena BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih. Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
1: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Tri dana top cijena u Robotu. Naranđa 1 kg Marko 10, pileći file 1 kg 11,95, čokolada Milka Noise 4,99, mljevena kafa Rio 500 g 9,95. Vaš Robot.
4: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić. Krenula je rasprodaja godine.
5: Iz ponude izdvajamo
4: keramičke pločice.
5: Popust
4: od 45% do 60%.
5: Sada je pravo vrijeme.
4: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
6: Čekaju te super popusti.
4: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom. Uz najbolje cijene.
7: Uštedi. Opremite dom.
4: Salon keramike Sučić.
8: Vama na usluzi. Još veća prilika.
4: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.

0: Tražbi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
4: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače i zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
3: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
4: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Grad Novi Travnik pokrenuo je postupak javne nabavke za rekonstrukciju i modernizaciju lokalnih puteva na 6 lokacija, procijenjene vrijednosti oko 335.000 maraka. Radovi su podijeljeni u 6 lotova, obuhvataju rekonstrukciju puta u mjesnoj zajednici Rankovići, puta Trenica Rankovići, prometnice Čehova u mjesnoj zajednici Stojkovići, modernizaciju lokalnog puta u naselju Opora, rekonstrukciju prometnice Bistro te puta Sebešić. Nakon izbora najpovoljnijeg ponuđača i potpisivanja ugovora, bit će stvoreni uslovi za početak radova, saopšteno iz gradske uprave Novi Travnik. Na Vlašiću je održan dvodnevni simpozij hitne medicine koji je okupio ljekare, medicinske tehničare i druge zdravstvene stručnjake iz Bosne i Hercegovine i regije. Tokom skupa 26. i 27. septembra učesnici su razmjenjivali znanje i iskustva kroz stručna predavanja i interaktivne radionice. Poseban fokus je na praktičnim vještinama i postupanju u različitim hitnim medicinskim stanjima. Iz službe hitne medicinske pomoći Travnik ističu značaj kontinuirane edukacije i stručnog usavršavanja za unapređenje kvalitete zdravstvenih usluga. U Travniku će večeras biti predstavljena publikacija Homo Climaticum Balkan 2026. Promocija će biti održana u Maloj galeriji Exponto u 19 sati. Riječ je o regionalnoj zbirci priča i pjesama o klimatskoj krizi, nastalo u okviru evropskog projekta Story posvećenog glasovima mladih. U zbirci su zastupljeni autori iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore. Na promociji će biti predstavljeni odlomci iz zbirke, a bit će održana i panel diskusija o projektu, konkursu i odabiru tekstova. Toliko u ovim vijestima. Naredne su za 58-59 minuta.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba.

0: sistema Ubizol.
1: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
1: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene. Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
2: 39 godina. Projekat 100 najvećih predstavlja. Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda all inclusive business party u wellness resortu. 100 Expo 20. i 21. oktobra, Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.ba ili na www.100najvecih.ba.
1: Medijski sponzori TNT Radio, Narodni Radio i TNT Portal.
3: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etnosela Čardaci.
4: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Paprika Roga, kilogram, samo Marko 95. Svježi limun, 1 kilogram, 2,30. Sir Tilsiter Livadić, 1 kilogram, 11,50. Toaletni papir Satin, 24 komada, 3,95. Vaš Robot.
1: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote party.
5: Još bolji, još jači, još zabavniji.
1: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
6: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan. Dio građana Travnika koji želi prestati koristiti centralno grijanje i preći na druge načine zagrijavanja suočava se s problemom isključenja iz sistema. Građani navode da im se zahtjevi za raskid ugovora, odnosno isključenje, odbijaju, dok iz kompanije Unis Energetika pojašnjavaju da pojedinačno isključenje može utjecati na druge korisnike, posebno u objektima sa zajedničkim instalacijama. Prema njihovom stavu, isključenje je moguće uz dokaz da je tehnički izvodljivo bez narušavanja sistema i štete za druge korisnike. Pitanje isključenja ranije razmatralo i konkurencijsko vijeće BiH, koje je 2015. godine kaznilo Unis Energetiku sa 62.000 maraka zbog zloupotrebe dominantnog položaja kroz pojedine odredbe tadašnjih pravila. Općina Bugojno dobila je novo vatrogasno navalno vozilo, a posebnu pažnju privlači činjenica da je riječ o proizvodu domaće kompanije iz Živinica. Vozilo je prema objavi općine Bugojno nabavljeno sredstvima iz općinskog budžeta, a namijenjeno potrebama bugojanskih vatrogasaca. Općina Vitez objavila je javni poziv za sufinansiranje troškova prijevoza učenicima srednjih škola s prebivalištem na području općine za ovu školsku godinu. Pravo na podršku imaju redovni učenici koji do škole putuju najmanje 2 km i čiji prosječni prihod po članu domaćinstva ne prelazi 1000 maraka. Sufinansiranje po učeniku iznosit će do 250 maraka u skladu s raspoloživim sredstvima. Prijeve s potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti lično ili poštom općini Vitez, a rok za prijavu je 9. oktobar. Vijesti su završene. Želimo vam ugodan ostatak dana.
2: Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Nević polje Kaonik u Ahmićima, saobraćaj se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila.

0: Zdravlje zaposlenih nije trošak. To je ulaganje u ljude koji pokreću vašu kompaniju. Poliklinika Medikom Zenica organizuje sistematske i preventivne preglede zaposlenih, prilagođene potrebama i broju zaposlenih u vašoj firmi. Stručan tim, kvalitetna dijagnostika i više pregleda na jednom mjestu, uz jednostavniju organizaciju za poslodavca. Zatražite ponudu za svoju kompaniju. Medikom Zenica, jer zdrav tim znači snažniji posao.
1: Tražite nešto ili baš sve za vaš dom, vrt i uživanje na otvorenom? Zavirite u Garden Center. Čeka vas raznovrstan izbor namještaja za terase i balkone, alati, oprema za kućanstvo, igračke i potrepštine za vaše ljubimce. Sve na jednom mjestu, uz ponudu koja ispunjava sve vaše želje. Posjetite nas u Vitezu, zona 5A, PC 96 Jardol, prodajni centar Bellamy Onyx. Garden Center. Birajte pametno, uživajte više.
2: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Gornjem Vakufu, ulici Gradska bez broja. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitet, uživajte u cijeni.
3: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
4: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
1: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine osvojila je vrijedan bod u petak uvečer 25. septembra na gostovanju kod Poljske, a priliku za dodatne bodove imaju večeras u susretu sa Rumunijom. Utakmica Rumunija-Bosna i Hercegovina igra se od 20:45 na nacionalnom stadionu u Bukureštu. U 17 reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je u trening centru Nogometnog saveza BiH od Islanda u utakmici drugog kola kvalifikacija za evropsko prvenstvo naredne godine. Jedini pogodak za našu selekciju postigao je Haris Mušanović u 17. minuti. Nakon dva kola Island je prvi sa 6 bodova, dok Bosna i Hercegovina i Grčka imaju po 3. U posljednjem kolu naše kadete očekuje utakmica protiv Gibraltara 29. septembra u 14 sati u Zeničkom trening kampu. U isto vrijeme igraće i Grčka i Island. Prve dvije selekcije iz grupe prolaze u narednu rundu kvalifikacija. Odigrane su utakmice 7. kola prve lige federacije. Tomislav Igman podijelili su bodove odigravši 2-2 u utakmici u Tomislavgradu. Toški je na svom terenu sa 2-0 savladao Stupčanicu. Budućnost i Bratstvo podijelili su bodove u Banovićima rezultatom 1-1. Vitez je na svom terenu minimalnim rezultatom 1-0 savladao Čapinu. Travnik je nastavio seriju i upisao 7. pobjedu od 1-0 u 7 mečeva i to na gostovanju kod Radnika u Hadžićima. Posušje je remiziralo na gostovanju kod Rudara u Kaknju rezultatom 1-1. Najviše uzbuđenja bilo je u Srebreniku, gdje je Zvijezda rezultatom 3-1 savladala Jedinstvo, a Gošk i Sloboda odigrali su 0-2. Više sportskih vijesti pratite na korner.ba.

0: kreditno.
1: Uzmi balans kredito.
0: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno. eki.ba.
3: Zbog proširenja aktivnosti edukacijskog centra GS Future raspisuje se oglas za prijem u radni odnos na poziciju edukator. Uslovi: VSS, nastavnik razredne nastave ili drugi pedagoški smjer, aktivno poznavanje engleskog jezika, razvijene komunikacijske i organizacijske sposobnosti, te strpljivost, odgovornost i senzibilitet u radu s djecom. Vašu prijavu možete poslati na e-mail posao@gs-tmt.com sa naznakom prijava na radno mjesto GS Future edukator. Radio.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Pazi ovo! A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo! Ništa! Da, to je Max Vitez Stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
2: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehorićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju. Vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu. Spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
4: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić. Krenula je rasprodaja godine.
5: Iz ponude izdvajamo
4: keramičke pločice.
5: Popust
4: od 45-60%.
5: Sada je pravo vrijeme.
4: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
6: Čekaju te super popusti.
4: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
7: Uštedite. Opremite dom.
4: Salon keramike Sučić.
8: Vama na usluzi. Još veća prilika.
4: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.

0: did I try to hide? But I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Radio Temtem.
2: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
3: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
4: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote Party.
5: Još bolji, još jači, još zabavniji.
4: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
6: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etnosela Čardaci.
1: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
2: Tražite nešto ili baš sve za vaš dom, vrt i uživanje na otvorenom? Zavirite u Garden Center. Čeka vas raznovrstan izbor namještaja za terase i balkone, alati, oprema za kućanstvo, igračke i potrepštine za vaše ljubimce. Sve na jednom mjestu, uz ponudu koja ispunjava sve vaše želje. Posjetite nas u Vitezu, zona 5A, PC 96 Jardol, prodajni centar Bellamy Onyx. Garden Center. Birajte pametno, uživajte više.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .a.

0: Krba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjedite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS, laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.

0: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
1: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.

istoku, bdim na ponoćnoj straži kao stari posustali ratnik, kom svaki put

Tvari dalekih granica.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
2: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
0: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: 6.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
1: Još bolji, još jači, još zabavniji.
0: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
2: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Radio.

0: dom za vašu web stranicu.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.